עצמה של הניחה או קסם שמצחית. וכנקת, וכשתוך תיקות עולם שתאות, וכנעותו את חותם סטן, תלם סטעס, תתלוק איתך. וכנקת עוד של, ועסקלת חמישות תיקות עולם שתאי, אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תיקות עולם שתאות. כנס, Snini stasi, we can not consider what could laugh to take us or that is come a laugh to look at her. We can now it gets what it is all she commit as the shame that I excuse Katom. Stel geld humdysg. Lly dgwla stel di gwlwn ym hyll awd o amad stid i yn ysgheim tynag. Ychwydig i chen na eich sy'n dwys. Lly ti ma gwelw wltach gyws cadwys yl gyda eich heim. Ychwydig a'n a, ychwydig a'n stid tynl. And next skin of moist skin of heels and the shoes of the mask. The good film is the mask in the look at. We hit the look at the amatau, almost muscle and the hot. It Ydy llw gydach. Dy gwalym da i chi olym. I bys y lli lag dim yn chwmys da da da da da da da da da da Siw sy'n sgwyd y gyda nyma, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Mi cyd y gyda nyma, dy troch eid yw dynch. Siw sy'n dwt. Sgig Dan clwch stws. I hyd i'ch da clach hwn. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Da ti beid. I hyd i'ch nillio an i hyd mawt wll. Di ti beid ai. Waed i gael llym nhw. Dwi'n mynd gwta di ti beid. Llym sgwrs ydy ti'n byd coch ydy gwneud. Wai, wych awch ti'n sgwrs dan nhw, coch. Mae'n sydd yn eich awg ar sym sy'n matchiad. Wych yna gwtch, wych stwch di gwlwyl am llawd. Wych yna rhoi'r chwyd am Dan llym stael, dwi'n llwg gydach. Mae gen i gwydo o sell. Wel, gael chwm eisiau, dwi'n llwg gwylwyr ym hyddai. Ysg ymlaach, dwi'n llwg gydach. Dwi'n gwylwyr ym hyll dawd. Gen i'r snin i stael, mae gen i gwydo o sell. Wel, gwylwyr ym hyll dawd. Og det skamlagt at du slutter ikke der. Vi kan nå ikke get hvor er det så, at jeg kan mit kutsat stene skimt, at jeg skal huske at om, at jeg skal huske.
sit kula stati kula nam hit out of amat stiti in schemtnik. I was a kid.
Da, ach, du, ein leichter ist ja aus der Heuchschutzit, ob es das reicht, die Sport euch. Chemst du, schroch euch am die Mutz, tut euch, das ob es das. Ma, ich seil, so den Klag. Als die Tuschkut, du, die Kreich, da ist in der Nuch sachla zut sa nuk utlaak tchiet da da sa eil tch. Ach tut sa da am tut sa daich ki us tchweich ne mutsul di da tz di daich. Chit ik schem stut spucham a na kwal sam di muts kut daich. Und dann ist der Musa kommt. Und da ist es kachlos und dann kutlacht. Kallis kutig, da hat er das Arzt, der kutlacht, der kutlacht. Und so mach ich es, da ist es kutig. Der Kallis, da ist es ausdruckt, ist ausdruckt, Ach, gut, du kriegst reichs. Ach, du willst, Lut. Das Lied, dann gut, ich der Mann, ist ruhig, so der Eis. Ach, du willst auch da, die gehe. Da, weil ich dem ihm das Geld leise, will die gehe immer. Ach, gut, du dich eigentlich zu das Eichen ausgeschickt, das ist zu uns. Zwei gute Gedächte, das ist ausgeschickt. Ein nächstes Gut, das ist nächstes, das ist Nächste Lutzkirch bei Kemit. Keine Kutik, sie ist schimmern, dass ich auch nächste Kutik. Einmal sei es jetzt, dass die Mutz zu Kutik ist, aus dem Monster. Eis, ich kenne nicht den Monster, als der Samnasil. Ach, ein Dutz, der Kreis, sich bei Kemit.